Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi du har seiret for oss. Og det er sant at det er du som er vår glede. Herre, du er vårt håp. Du er hele vår redning. Herre, du er den som har frelst oss fra våre synder. Nå ber jeg i ditt navn at du vil la oss få lov å se det på ny. Herre, du ser hvor snart det stivner til hos oss. Hvordan vi trenger til å fornyes i vår tro og tillit til deg.

Dag 313. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 28, Jeremia kapittel 33, vers 14, til kapittel 34, vers 22, Apostlenes gjerninger kapittel 17, vers 1 til 15, Salme 119, vers 161 til 168, Ordspråkene kapittel 26, vers 28. En løgnaktig tunge hater dem som den har knust, og en falsk munn volder fall.

oss. Det betyr, du troende menneske, jeg er din Gud. Det er ikke du som er min Gud. Jeg vil gi deg, ikke du til meg. Hør, Israel, jeg vil ikke være vred på deg for at du ikke gir meg mange offer. For alt det du har, i huset og på gården, er allerede mitt alt sammen. Det er jeg som har sendt det dit. Nå vel, hva vil han da ha, siden han forkaster offeret? Salme 50, vers 14 og 15 sier, «Gi Gud takk som offer, og gi den høyeste det du har lovt. Og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Det vil si, det er ditt hjerte jeg vil ha. Stol på meg, og hold meg for en nådig Gud, at jeg er din Gud. Da har jeg nok. Landsta nummer 490, vers 3 og 4. Gud skal allting lage, deg ved hånden tage, når du synke skal. Når du vil fortvile, finner ingen hvile dypt i motgangsdal. Gud da selv vil komme til, da skal all din jammer endes, som et strå opprennes. Gud skal allting lage, mektig i de svake han seg alltid ter. Skulle eller kunne noen gå til grunne, som på Herren ser. Alle steds da vel tilfreds, allting står ut i hans hender, all din trang han kjenner.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: meg. Og alle som var i synagogen hadde øynene sine feste på han. Det var en spesiell situasjon, Ragnar.
1: Ja, det var det.
0: Og den bogen som han leser, det var ikke en bok slik, så ikke ut slik som de bøkene med her. Men det var en rull.
1: Sikkert en rull, ja.
0: Eller et par ruller, så de rullte fra den ene til den andre.
1: Ja.
0: Og der hadde de også profeten Esaias.
1: Mm-hmm.
0: Og vi vet også det at da Jesus han talte til folket en gang fra en båt. Det var så mye folk som ville høre på han. Og så lånte han vel båten til Peter og Andreas og disse, og så rodde de litt ut på vattnet, for der kunne han tale til alle som var på stranda.
1: Ja, da nådde han de.
0: Ja. Og nå er det slik at når Guds så blir forkynt, så skapes det noe. Det skapes tro på Jesus for de som tenker imot dette evangeliet. Men jeg innledde med å tenke på hva er den fineste talerstolen som jeg noen gang har vært på. Og det er mange flotte talerstoler.
1: Og det er veldig, veldig ja, mange flotte.
0: Jeg huset hjemme på Varhau, på det gamle, der som jeg vokste opp, på det gamle forsamlingshuset der. Så talerstolen, det var en enkel gråmalt kasse med et kors på.
1: Mhm.
0: Jeg var nettopp forresten en tur i Tyskland, og da var jeg i Dresden, og så var jeg inne i en kirke der, en flott kirke som var bygd opp igjen etter krigen. Det var ufattelig, det jeg klarte å bygge opp igjen. Og vi skulle sitte den altertavlen og den preikestolen og all den stasen som var, det var helt fantastisk å se. Det kunne liksom ta pusten alldeles ifra enn man kom inn der. Og så var det også litt orgelmusikk av Johann Sebastian Bach. Og så var det en som hadde en andagsstund der fremme. Det var masse folk inne. Men så tenkte jeg en gang på hva er den fineste talerstol jeg har sett. Jeg husker en gang i Danmark, i en slottskirke der, det var der en talerstol som var lagt av rent sølv.
1: Ohoi!
0: Ja. Jeg kan ikke huske om det var Fredriksborg eller Fredensborg. Og du ser rundt forbi domkirke og andre plasser i andre kirke også en utskårende praktverk når det gjelder preikestolen. Men hva er den fineste jeg har sett og vært på? Ja, da tenker jeg tilbake på at jeg var en gang i Mandal. Og der var der en kar som spurte meg om jeg ville komme på bedriften der han arbeidde, og så ha en andakt for arbeiderne der. Det var en bedrift som lagde maskiner som kunne produsere brannslanger. Og denne andakten, det var en føremiddag. Og når jeg kom der, så hadde arbeiderne da sett seg at det med maskinerne sine og hadde en kaffepause. Jeg hadde med meg gitar og bibel. Så kom der en arbeider bort til meg med en svart oljete skjeden krakk og sette framfor meg. Og så gikk han bort til en stor rull med papir, tørkerull, og reiv av et stykke og la det på krakken. Og nå var det kvitt og fint og rent. Og der fikk jeg stå og synge og tale Guds ord en liten stund til disse som var der. Jeg kan ikke huske akkurat hva jeg sa, men jeg husker det var temmelig stilt når jeg fikk snakke. Men jeg minnes også talerstolen, krakken. Midt i bedriften, ja, vi var i en bedrift, et mekanisk verksted, men denne plassen var plutselig blitt et gudshus.
1: Mm-hmm.
0: Hva tenker jeg det, Ragnar?
1: Ja, kjempeflott.
0: Ja. Fordi at Guds ord ble forkynt, og vi samles der i Jesu navn, så var vi plutselig i Guds hus.
1: Ja.
0: Der Guds ord ble forkynt. Der er Guds hus.
1: Stemmer det.
0: Ja. Og om jeg leser fra Bibelen i andagsstund med frokostbordet eller sånn forbi, der vi samles i Jesu navn, der er Guds hus. Dette ble litt stort for meg. Og døra til dette huset, den står åpen for meg ved siden av meg hver tid. Det er så forunderlig stort at Jesus har sagt at der to og tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant de. Det er helt ufattelig, Ragnar.
1: Ja, det er ufattelig.
0: Ja. Og da kan en spørre litt ransagende i dag. Hvor lenge siden er det at vi var i Guds hus?
1: Ja.
0: Ja. Hva tid var vi der sist?
1: Ja.
0: Og det er kanskje deg som må si, nei, det er lenge siden jeg var der. Og da tenker jeg ikke på kirken som er bygd av tre og steinen. Nei, men hvor lenge hjemme er det siden vi leser Guds ord og ba sammen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er liksom Gud, han er på de minste sider på så mange vis. Jeg sång først det her i dag, Gud spør ikke etter de beste. Han gjør ikke det. Han gjemmer seg ikke at de tjukke murer og flotte vegger, men han vil være der du og meg er.
1: Ja.
0: Ja. Og vi skal få leve i et fortroligt samfunn med han. Der står skrevet det i Bibelen at Gud har et fortroligt samfunn med deg, så frykter han. Det er ikke småtterier, Ragnar.
1: Nei, det er ikke småtterier.
0: Nei, det er ikke småtterier dette her. Nei. Vi er privilegiert og så ufatteligt. Og dette gjelder ikke bare de flinke og dyktige, men til og med de mest enkle og kanskje litt ressurssvage mennesker. De skal få være i Guds hus, som er der så Guds ord blir forkynt.
1: Ja da.
0: Og tatt imot. Ja. Det var de tankene som jeg hadde i dag, Ragnar. Ja, men... Og så ønsker vi alle en velsignet god dag.
1: Takk skal du ha, Odd, for du stilte opp også i dag, og ha en fin dag oppi Dirdal i krona di.
2: Dette var en reprise for tidligere sendt, som vi hørte på nå.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Jeg takker deg fordi du har innstiftet hjemme. Og nå ber jeg deg, Herre, at du kunne gi oss nåde til å høre hva du sier om dette. Og at du kunne gi oss nåde til å leve rett og sant i våre hjem. Vi må bekjenne det, Herre, at vi kan ikke ta det heller av oss selv. Og du vet det er så mye som er vondt mange steds. Om du kunne få komme noen til hjelp her også på denne måten. Og så ber jeg deg i ditt navn om det jeg trenger for å tale her nå. Amen. Jeg skal få lese fra Efeserbrevets 5. kapittel. En av de såkalte hustavler i Det nye testamentet. Vi leser ifra vers 22. I hustruer, underordne eder under eders egne menn, som under Herren. For mannen er hustruens hode, like som Kristus er menighetens hode,

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Dag 313. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 26, vers 28, Jeremia, kapittel 33, vers 14, til kapittel 34, vers 22, Apostlenes gjerninger, kapittel 17, vers 1 til 15, Salme 119, vers 161 til 168, Ordspråkene, kapittel 26, vers 28. En løgnaktig tunge hater dem som den har knust, og en falsk munn volder fall.

Jeg hviler i nåden der hjemme hos Gud. Ja, det var Elisabeth Gjerde som sang oss her. Og nå går vi mot slutten her på sendingen fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn Tom Håvard Tobiasen. Til slutt så skal vi høre Region Ungdomskoret Sør-Vest. Jeg vil synge en sang om Jesus.

hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

mye elendighet. Men når han ser på det alt, så tar han liksom tak i det verste, og så sier han, om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. Med andre ord, om jeg så skal dø, frykter jeg ikke for ondt. Selv ikke den kan skade meg, altså, for Herren min hyrde. Og han livets hyrde og livets kilde. Det nåde over nåde du står overfor her, altså. La nå ikke det gå deg forbi, kjære venn. Kanskje du trekker deg inn i skyggene, hvor det ikke alt så klart når Guds ord lyder, men enden på den viser totalt og evig mørke. Man undrer seg til fortapelse, taler en ord om da. Lyset fra Golgata, det skinner enda en tid, og hvor lenge det vet Gud alene. Så hør, i dag om du hører hans røst, så forherret ikke ditt hjerte, taler Herrens ord til deg. Ja, kjære Herre Jesus, du kom for å være den som tok døden på deg. Det rammet deg for at vi skulle ha fred, for at vi skulle leve. Vi takker og priser deg for at dette er et verk som allerede har skjedd, selv om vi ikke ser det fullt ut i denne tid som vi lever, så er det likevel sant. Vi går herifra til det evige liv som du allerede har gitt oss til. Med tro på deg. Se du nåde til oss alle, Jesus, for ditt dyrebare navns skyld.